0: Central je najslušaniji radio i u Režancima. I mi, i ja, i svi.
1: Ne pušamo radio na Australiji.

0: Koju posluku porad poslati?
1: A što reći?
0: Šta reći? Koju posluku porad poslati? Kome?
2: Služete sa poruku.
1: A što reći?
0: Šaljem poruku,
1: kažem,
0: onima koji vide, a ne čuju,
1: kažem,
0: onima koji slušaju, koji vide, a ne čuju, a slušaju.
3: Radio Maestral 954.
1: Kažem,
2: iste nije.
1: Te stvari kod nas su nemoguće.

0: Radio Maestral
1: je postao dio ovoga grada. S tim smo rasli, smijali se, plakali, s oduševljenjem pozdravljali najbolje, a od našeg zvižduka strepila su i najveća imena. Ipak, uvijek je to bila ljubav. Ljubav
2: Maestrala
1: prema Puli i ljubav Pule prema
2: Maestralu.
3: Kak je to bilo lepo.
4: Samo bi bilo još lepše kad ti ne bi pevala.

light is on. Is it dusk or is it dawn?

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: 954 FM.

0: U sridu.
1: Če, će biti u sridu?
2: Ne, u nedjelju.
1: A, u nedjelju?
2: Da, u nedjelju u sridu.
1: E, taj, u sridu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: 954 FM.

Dina Dvornik, 7.24, dobro jutro, nadahnuće, odmah zajedno jutro, jedno pa fino vedro, onako ako gledate prema moru, bar iz mog prozora, ulje na platnu, da, prekrasno vrijeme. Nadam se da ste se uspjeli osjećati onom kišurinom koja je padala prije par dana, kojom su nas plašili. Skoro mi dođe da danas govorim u terminima i, kako bi rekla, vedra na rudan, pokoj duši bio, partila je i ona dalje na mjesto bez signala, vidio sam, tako je barem rekla da ide. Ali ću se nekako suzdržavati od toga od ranog jutra, ali generalno je sad vrijeme da koristimo malo više njen riječnik ili biti, što je narod rekao, vokabular. Da, narod voli te takve stručne izraze inače. Dino Dvornik, uvijek dobro nadahnuće. Brzinski nešto novo. Jučer sam bio na koncertu Lorde i mogu vam reći, onako na početku, brdo te mlađarije je bila, ajmo to tako nazvati, mladi veseli ljudi, opušteni, pjevaju, zadovoljni su, znaju sve njene stvari. I onda poslije, kako je, što je koncert više trajao, to jest duže trajao, odlično je to bilo. Da, da. Meni je doduše pjevala na bis, samo je rekla hvala, doviđenja. Materija je iz Hrvatske, a tata je tamo iz Novog Zelanda. U svakom slučaju, šteta što nije bilo bisa, jer je taman zapalila ekipu i dobro je to zvučalo na kraju. Tihomir Popasanović, featuring Jani Moder, kao Lucy.

0: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
2: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45. Samo 29 centi po kilogramu. I breskva, euro 49 po kilogramu. Lidl, isplati se.

0: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!

Tu sam tražio neke pjesmice, ali ne bi se ti mi trebao baviti jutro, jer onda ne mogu to kada skinem, dok nađem, dok ovo, dok ono. Uglavnom, Bang Bang, My Baby Shut Me Down, ima sad Franka ova Nancy Sinatra, Cher, i a imam taj osjećaj za feeling, ali sigurno sam da imam u nekoj drugoj verziji, ali džaba. Ne mere se to sad, znači, teško je to osjećaj. 7.45, dobrodošli u 19. august, evo nas na sredini i kolovoza, nekako smo umorni od ljeta. I već par puta sam ovih dana pitao, a šta da nam sezona traje cijelu godinu? Pa kao drugačije bi se organizirali. Kako bi se drugačije organizirali? Nekako bi morali imati smjene ljudi, više postava. Je postava po dva mjeseca i onda mijenjamo postavu jer ljudi ne mogu više izdržati. Tako da malo ćemo morati laškati svi zajedno i razmisliti o svom ponašanju i na koji način uopće možemo mi izdržati cijelu sezonu u nekakvom high ritmu otimačine zapravo zarađivanja, pardon, biznisa, svega ostaloga. I da to traje, da bez da neko ne popizdi u međuvremenu i nemam pojma šta da bude. Tako da, lagano, možda je vrijeme za neko opuštanje i za neki meditation. Nijem što se nuđe ovdje, jutro sam legao opet dosta kasno ili dosta rano, kao god hoćete. Ta Lorde je trajala, mada ta dječica se brzo išla doma, ostalo je nešto ljudi naokolo. Ne smijem ih za dječic, nego mladi ljudi, da, zadovoljni, sretni, baš su bili zadovoljni, sretni, baš je arena nekako dobro odisala, ako mene pitate. Tako da, Lorde, svaka čast, ali uopće ne kužim zašto, mislim kužim, nisu platili i bis, oni koji su organizirali koncert, ali šteta, onako napravi takvu atmosferu i onda otiča bez bisa, baš i nije neka fora. Bi se reklo, ali ti mladi su navikli očito i tako će biti nedojebani do kraja. Moram se koristiti malo tim rječnikom Vedrine Rudan danas, ipak je ona zaslužila da je se sjetimo, naravno po drugim riječima, naravno i drugom načinu, ali generalno ostavila je traga svugdje među nama i na tom području bez signala, nadam se joj nekom dugom spokoju i povremenom nemiru. Jer ne znam kako bi to kod nje izgledalo bez nemira. Baš mislim da to nije nekako uprirođeno i normalno. Ali, uvijek je na nekim drugim mjestima se vrijeme drugačije računa, a i drugačiji smo kao energija. Negdje funkcioniramo ovako, negdje funkcioniramo onako. Da vidimo što imamo ovdje, jednog Bruna Marsa i Lionel Richie'a. Echo He, Still Yours Somehow. Tako je to s ljubavim. A istanim osjećajima koje nosim u sebi, a traju i traju, kao i sezona.

0: Dakle, tvoj, ovo je bio zadnji ževal koji si mi poslao, sense de ti, mislim da nisi slao ništa.
1: Ne, slao sam ti još toga,
0: ali ne znam. Šta si mi slao zadnje? Da više ne znam, nija sam. Imaš tu, jesi, slao si mi Comela Marea.
1: Da.
0: E, da, Comela Marea je odlična isto. Da. U rock verzija mi je ipak bolja nego...
1: Dobro.
0: Da, ali jedna i druga su mi super. Moris, meni u dva ujutro šalje pjesme i kaže,
1: to je naše vrijeme. To je naše vrijeme kad komuniciramo.
0: Je, imaš treće da radim noću ja isto, ne znam, kao i ovi neprijatelji Hrvatske koji noći skrcavaju smeće, hitaju ga naokolo i onda preko dana se zabavljaju. Jesi ti pratio šta ta događanja nemila koja se događaju oko nas, zapravo te stvari s tim zagađenjem i to, ili te to ne dotikava?
1: Pratim jer moram pratiti, ali nerađe ne bih uopće to pratio ni komentirao. Da.
0: Kako bi ti kao glazbenik i umjetnik to komentirao? Možda kao Vedran Rudan. Nek se nosu tri pizde materine svi zajedno.
1: Otprilike tako.
0: Znaš da sam počeo razmišljati da bi trebalo uvesti sat Vedrane Rudan i onda ispičkaraš sve i nakon toga svi zadovoljni. Da, gledao sam, znaš što sad ih ima puno tih njenih izjava. HRT je napravio jedan zanimljiv kolaž i zanimljiva žena. Definitivno taj njen pristup, izričaj i način komunikacije i funkcioniranja. Gledao sam u nekim, na drugim mjestima, u nekim studijima gdje je bilo sa više njih, neke žene zgražano gledaju ona.
1: Da.
0: Ona jaše na svom valu, kao i ti na svom ževalu. Ti bi u stvari želio da taj ževal dobije neku širinu, puninu, bi se reklo, i da...
1: Pa
0: malo
1: moja je želja da se to, da ljudi shvate da možeš pjevati na engleskom, hrvatskom, španjolskom, francuskom, nema veze. Ljudi osjete kad je emocija u pjesmi.
0: Je, uvijek, da.
1: I ako baš ih zanima prijevod, doduše ovaj prijevod za ovo bi trebao ići preko ChatGPT, jer neće ti dati običan prevoditelj. Ali u biti, da se ne srame svog izričaja, taj... Istrovenijski razumiju ljudi od Pule do Trsta, nije da dalje puno razumiju, ne.
0: Ali eto, otoke, da li se na Cresu koristio istrovenijski?
1: Isto ima, da, ovo, sve dijelove koji su bili nekad, da, sigurno.
0: Da, Serenisima gdje je dosezala i to se
1: da, ali recimo u Puli je to do Trsta sto garantirano.
0: Da, ima još uvijek par mjeseca, mislim da je Ližnjan, Bale.
1: U Buje bude jedan festival Dime la Cantano, se zove Istro Veneto. Ovo je kao neki nastavak te priče da se ljudi naprosto da shvate da to, da jezik živi. Evo. Da jezik živi, da ide dalje, da se razvija.
0: A nadam se da će ići dalje i da se ne zatira na neki način, da se ne zabi.
1: Da, ko zna, ali eto, mislim da se jezik je stvar koja se mijenja kroz vrijeme. Bilo koji jezik, koliko ga mi stijeli staviti u okvire, bio hrvatski ili bilo koji drugi, on uvijek preuzima engleštinu ili šta god. Da.
0: A viš, kod tog engleskog jezika oni imaju dosta učestalo mijenjanje i nadopunu njihovih riječnika na način da prihvaćaju nove kovanice. To nije nikakav problem. I onda taj engleski jezik, s njim se možeš... jednostavno izraziti i sve pojasniti. I onda ga koriste. Mlađarije pa nadalje.
1: Moj sin bolje zna engleski nego hrvatski.
0: Jel ne?
1: Da. Čao sine, pozdravljam te ako si na poslu.
0: Ili... Oćemo još jedno, oćemo Comela Marea sada.
1: Može.
0: Nekako mi je bolje i ljepše da pričamo kroz svoje pjesme, da ljudi čuju.
1: Da, šta je to?
0: Možemo lamentirati koliko god ćeš. Eko je.

0: dom Ježičky.
1: Orka Majka, barku mi okrenuo val.
0: Što se dogodi?
1: A to zašto smo cijeli dan slušali Maestral.
2: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
3: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
4: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, euro 49 po kilogramu. Lidl, isplati se.

0: Ľeto je vrelo a ľeto je dobro. Na moru sa s obitelji, mislim odmorje i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, a ljeto je dobro, uvijek uživam.
1: Radio Maestral. Your music. Hit tjedna.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Dan vam proleti u trenu, a obvezama nikad kraja. Uzmite trenutak za sebe i probajte čašicu soka od Naras dodanim vitaminima. Celmar Vita sok od Naras dodanim vitaminima savršeno se uklapa u dnevni ritam. Dostupan u trgovini BCTV Celmar Farm u Puli i na www.bctv.hr. Sve informacije dobit ćete ako nam se javite na 052-645-900. BCTV Celmar Farm. Kad želite nešto jednostavno, a dobro.

0: Zora, jel ti dosadio ovaj radio?
1: Ne, tata, radio moj stravni nikad neće dosaditi.
2: Slušajte vijesti Radio Majstrala.

0: Dobar dan, dobrodošli u vijesti u 9. U ovom je trenutku momenta su vatrogasci izašli, krenili negde. Nadam se da je nešto jednostavno. Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Politički trudbenici su se trebali odmarati do 15. rujna, ali vidi vraga i nedaće, moraju se vratiti u Zagreb. Što bi značilo još jedna dnevnica i malo sjedenje u Samboru. I tako sam jedino što im ne... Što im ne ide i što u stvari ne bi trebalo nikome, a to je to da raspravljanje, to svađanje, ta energija, ta negativa, pa jedni govore ovima ovo, pa ovo govorima ono, pa vi ste ovaki, pa mi smo onaki, pa vi, tvoj tata je mom tati, pa ovaj je tvoj radio prije ovo, ali vi smo svi isti. I tako kad krene ta rasprava, to su stvari u kojima ne želite sudjelovati. Bili smo mi kao novinari, ja se ne sjećam koje godine to bilo, Gradsko vijeće grada Pule. Mislim da je Loredana Štok tad bilo u sazivu vijeća, više ne znam. I tamo su se oni jedno 5 sati je to trajalo, prije što smo imali neku dužu pauzu. I svašta su si govorili, prostačili, vikali, optuživali. To je zvučalo onako, moram vam priznati, mučno cijelo vrijeme i jedva smo čekali neku pauzu. I onda smo otišli na pauzu i neki od kolega su ostali malo duže, zapalili su cigaru, malo su se opustili, sadno to je trajalo. I onda kad smo se vratili, tadašnji predsjednik vijeća je nas je nešto prozivao da šta mi je ovo, da šta mi je ono. I tako, žao mi je, nadam se da je stimljena ta moja reakcija, ali mogu vam samo kratko ispričati da su nas nakon toga pustili na miru. Dakle, da vidimo, nakon što je u ponedjeljak u Gospiću prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Sabora. Prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića održat će se u četvrtak i petak. Podsjetimo, sjednica odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održala u Gospiću zbog 37.000 tona opasnog ilegalnog odloženog otpada prekinuta je nakon što su je napustili predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je oporba. Iz građanske inicijative Gospić je naš dom najavili su da će 5. rujna održati prosvjed u Zagrebu zbog opasnog otpada u ulici. Mislim da bi trebalo održati prosvjed u Zagrebu zbog opasnog otpada u Hrvatskoj, jer kako je i prema svemu sudeći, taj otpad je, mislim ne taj isti, ali opasni otpad i razni otpad je zakapan širom Hrvatske, odlagan u prazna postrojenja i na mjesta na kojima ovo ne bi palo na pamet da jest. Tako da umjesto da oni zapale sve to zajedno i da prikriju tragove, bolje da ih se otkrije prije i da im se čak možda i ne znam šta napravi, ali da se ne gori Hrvatska nepotrebno. Hodaj za liku, hodaj za Hrvatsku, narodi uz narod, ljudi za ljude, dosta je bilo. U narednim danima objavit ćemo detaljan plan, kažu oni, lokaciju i točno vrijeme, poručili su objave na Facebooku. Nažalost, pokazalo se da je jedino građanski pritisak do sada urodio plodom, kazuje predstavnik inicijative Gospić je naš dom, Vijeko Bušić. Naglašava da godinu i pol traže da im se dostave analize koje su očito bile poznate još 2024. godine. I sad imate službe koje si uzmu za pravo da vam ne dostavljaju ili ne rade još bolje analize koje bi trebali i ne brinu o javnom zdravstvu, javnom zdravlju u stvari što je najbitnije. Od početka godine do kraja srpnja u Hrvatskoj je izdano oko 106.000 dozvola za boravak i rad stranih državljana, što je 7,5% manje nego u istom razdoblju lani. Istodobno je gotovo prepolovljen broj dozvola za novo zapošljavanje, dok je porastao broj produljenja postojećih i sezonski dozvola. Ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar rekao je za HRT da je trenutno u Hrvatskoj zaposleno oko 155.000 stranih radnika. Moram reći da smo smanjili broj izdanih dozvola jer smo omogućili korištenje instituta produženja radnih dozvola, rekao je Lončar. Za novo zapošljavanje radnika ove godine je izdano 41.716 dozvola, što je upalo manje nego lani. Da vidim da li imam još tu da... Najviše stranih radnika dolazi iz Bosne i Hercegovine, oko 19.500, slijedi Srbija sa više od 17.800 radnika, zatim Filipini sa 15.700, te Nepal, Sjeverna Makedonija i Indija. Najviše dozvola izdano je za rad u turizmu i ugostiteljstvu, više od 43.500, u graditeljstvu oko 27.000 dozvola, u industriji oko 12.000, u prometu i vezama više od 6.500, a u trgovini nešto više od 6.300 radnih dozvola. Najviše stranih radnika zaposleno je na području Zagrebačke županije, slijede Istarska, Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija. Američki šef diplomacije Marco Rubio oglasio se nakon što je Trumpova administracija uvela sankcije predsjednici Međunarodnog kaznenog suda Tomoko Akane i bivšem tužitelju Abdullahu Sejeu, ne znam drugačije pročitati, ali tako mi se čini da je to ispravno. Poručuje da Washington nastavlja kampanju protiv ICC-a koji smatra prijetnjom američkom suverenitetu. Zamislite, vi imate Međunarodni sud za ratne zločine i ovo ono. I onda činite to kroz svijet i onda kada treba nekog drugoga osuditi, kada se ne odazivlja na sud i kada ga ignorira, onda vi pritišćete, a kada vi dođete na red, onda prozivate te ljude, ukidate im kreditne kartice, ne date im da žive. Njihova osnovna ljudska prava im skratite, jer isto kao onaj pas koji se liže jaja, tako Amerikanci mogu. Jednostavno smo im dozvolili da sve je ključno što se tiče financija, komunikacije i svega ostalo ide preko njih, energetike i ne znam čega sve ne. I onda sada, eto, sada pušimo svi zajedno. Mislim, to je dekadencija jednog velikog sustava, jedne ozbiljne zemlje, u stvari bez obzira na sve, Amerika je ozbiljna zemlja. I dalje mi nije jasno kako si većina njih dozvoljava da sudjeluju pasivno svemu tome, ali očito da je to to. Prošli mjesec pokrenuo sam diplomatsku kampanju za uklanjanje prijetnje ICC-a našem nacionalnom suverenitetu, objavio Rubio na X-u. Sankcije je opisao kao dio nepopustljive misije Trumpove administracije kojom želi zaštititi američke državljane od postupka Međunarodnog kaznenog suda. U čast naše deklaracije o neovisnosti, Amerikanci nikad neće biti slani preko oceana na suđenje zbog izmišljenih prijestupa, napisao Rubio, koji baš kao i njegov šef očito nema problema izmišljati tvrdnje koje bi mogle lako pasti na sudu. To uopće nije bitno. Ali oni nisu samo i svoje građane, nego građane Izraela između ostalog su štitili od ICC-a i zabranjivali sucima da žive i sve ostalo tako. Sve što su mogli su radili, ali to tako ide. Komemoracijom uz polaganje vijenaca i... Ispričavam se, malo sam kihnio. Dakle, komemoracijom uz polaganje vijenaca i blagoslovnog spomenika utorak je na večer u Puli obilježena 80. obljetnica tragedije na Vergeroli, događaja koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike, te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. 18. kolovoza 1946. odjeknula je stravična, nikad potpuno razjašnjena eksplozija podvodnih mina, koja je nažalost usmrtila 64 kupača, većinom žene i djece. Obilježavanje počelo polaganjem vijenca u more Vergaroli u znak sjećanja na žrtve tragedije. Potom je u Pulskoj katedrali služena sveta misa na talijanskom jeziku. Tom prigodom blagoslovljen je novi spomenik sa uklesanim imenima žrtava. U svom obraćanju pulski gradonačelnik rekao je da je tu tragediju pratio zaborav društva i zajednice, što se nije trebalo dogoditi. Njegujući kulturu sjećanja, napravljena je promjena spomenika na kojima su imena nevinih koji su stradali, dodaje gradonačelnik. U sklopu obilježavanja otvorena je dokumentarna izložba posvećena sjećanju na stradale i herojstvo kirurga doktora Džepina Micheletija. Bitno je sjetiti se svih tih ljudi koji su imali svoje ime, prezime, pripadnost i obitelj, poručuje dogradonačelnik Vito Pavletić. Sad ćemo čuti Vita, sami dajte sekundu, molim vas, da si to prontam. Evo sekundu.
1: Bitna godišnjica, bitno je spomenuti se, sjetiti se svih tih ljudi. Ove godine ćemo im upravo dati jedan, otkriti zapravo njihov identitet, čuti njihova imena kako oni ne bi ostali onako anonimni nekakvi tragovi u vremenu, već da ih materializiramo, da su imali svoje ime, prezime, pripadnost, obitelj.
0: Na Pulskom groblju između starog i novog groblja imate jedan dio na kojem je isti taj spomenik ili sličan već dugo vremena tamo stoji sa svim imenima. To sam prije par godina fotkao groblje i onda sam naletio na to. Trebalo bi, u stvari, ako stignete, prošetati malo grobljem. Znam da nije romantično, ali naše pulsko groblje daje vam jednu perspektivu povijesti, kulture, običaja, tradicije, svega onoga što je bilo na ovom području i nekako mi se čini da bi dio groblja trebao biti zaštićen, da ne bi trebalo gubiti sve te grobnice i imena ljudi koji su zakapani na Pulskom groblju, od onih najstarijih do novih. Trebalo bi znači načina kako jedan dio pretvoriti u spomen groblje ili barem nekakvu zaštitu za sve to zajedno. I evo nas na vremenu, djelomice sunčano, poslijepodne u gori umjerenu mogućnost pojave grmljavinski pljuskova, pljušći uvijek negdje drugdje. Puhaće slab do umjereni jugozapadnjak, dnevne temperature do 31, trenutno se pržimo na 29, uz 41% vlage zraka. To bi bilo to što se tiče ovih prvih jutarnjih vijesti.
2: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.

0: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
1: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
0: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
1: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
0: Vidimo se u Puro Beachu!
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, €1,45. Samo 29 centi po kilogramu. I breskva, €1,49 po kilogramu. Lidl, isplati se.
3: U sridu.
4: Če, će biti u sridu?
5: Ne, u nedjelju.
4: U nedjelju?
5: Da, u nedjelju u sridu.
4: E, taj, u sridu ili nedjelju?
5: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
6: Mama!
7: Za vrijeme ljetnih vrućina. Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu, nikada, ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća, zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
8: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: akcija u Dimelju. Iz otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grossi, penoti, penne rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđent za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja. Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
2: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

0: slušaj i... Pravo je vrijeme za osvježavajući mjesto.
1: Greetings from the Great White Canadian North.
2: Yeah!

0: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže pod zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Beneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
2: Tražite nešto što možete jednostavno ubaciti u svoju dnevnu rutinu? Isprobajte Celmar Vita sok od Nara s dodanim vitaminima. Voćni okus i dodatni vitamini za mali dnevni ritual koji paše svima, i velikima i malima. Pronađite ga u trgovini BCTV Celmar Farm u centru Pule ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052 645 900 i saznajte više. BCTV Celmar Farm. Mali koraci prema boljem osjećaju.
3: FM.

0: Obala. Na 95,4 nedjeljom od 9 do 12 sati. Doživite nova iskustva, upustite se u nove avanture i nove spoznaje putujući svjetovima daleke obale.
1: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, euro 49 po kilogramu. Lidl, isplati se.
2: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
3: Kazalište Ulisis vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartra, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
4: 954 FM.

Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.

0: Dobar dan, želim svekolikom pučanstvu. Dobrodošli u Maestralove vijesti. Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku. Politički naši trudbenici trebali su odmarati do 15. rujna, ali ljetna se stanka prekida pa će izvanredno zasjedati već u četvrtak i petak. Nakon što je u ponedjeljak u Gospiću prekinuta sjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Sabora. Prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, sjednica će se održati dakle u četvrtak i petak i zastupnici polako pripremaju svoje kufere, ali i šalabahtere, pretpostavimo. Podsjetimo, sjednica Odbora za zaštitu okoliša i prirode koja se održavala u Gospiću zbog 37 tisuća tona opasnog ilegalno odloženog otpada prekinuta je nakon što su je napustili predstavnici građanskih inicijativa, a slijedila ih je i oporba. Politički tajnik HDZ-a Ante Sanader izjavio je kako ta stranka podržava prijedlog predsjednika Republike za izvanrednom sjednicom Sabora o problemu odlagališta otpada u Gospiću, no tvrdi da se Zoran Milanović time stavlja na stranu oporbe. Mi se radujemo toj izvanrednoj sjednici jer to će biti prilika da hrvatski građani čuju istinu od mjerodavnih stručnjaka koji se bave tim problemom i da se ne šire neistine, rekao je Sanader novinarima u Splitu. Politički tajnik HDZ-a kaže i da se nada kako oporba neće uteći i sa ove sjednice Sabora nakon dva bijega sa saborskog odbora za okoliš.
1: Koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom. Jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
0: Predsjednica saborskog odbora za zaštitu okoliša Dušica Radojčić naglašava da je izvanredno zasjedanje Sabora nužno kako bi se još jednom istaknula važnost slučaja u Gospiću i došlo do istine i odgovornosti koju HDZ, kako je rekla, na sve načine nastoji opstruirati.
2: Odgovornost HDZ-a u ovom slučaju je izravna i neporeciva. Čelnici svih institucija koje nisu radile svoj posao i koje su u ovom slučaju odgovorne, na čelu svih tih institucija su ljudi koje je postavio HDZ. Neki od njih su bili i visoko pozicionirani HDZ-ovci, poput glavnog državnog inspektora Andrije Mikulića, koji je u dva slučaja neviđena sramota za HDZ, osumnjičen za primanje mita. Mi ćemo naravno sudjelovati na izravnoj sjednici i podržavamo predložene zaključke predsjednika Republike Hrvatske koji se prije svega odnose na hitno uklanjanje otpada, na monitoring i javno izvještavanje o rezultatima monitoringa na učestali način. Ali ono što je također važno reći je da je u rebalansu proračuna potrebno osigurati sredstva za sanaciju ilegalnog odlagališta u Gospiću. Naime, ta će sanacija ići na teret poreznih obveznika, na teret svih nas, a u proračunu Republike Hrvatske za 2026. nije osiguran novac.
0: A ko to more platiti? Komentirajući sazivanje izvanredne sjednice Sabora zbog ekološke krize u Gospiću, bivša premijerka i bivša šefica HDZ-a Jadranka Kosor za N1 televiziju je istaknula kako treba vratiti povjerenje građana u institucije.
3: Da sažmemo, najgore je što građani definitivno gube apsolutno potpuno povjerenje u državne institucije koje bi ih trebali štititi. Dakle, ljudima treba vraćati vjeru u institucije. Na kraju i taj inspektorat. Pa kako da ljudi vjeruju u inspektoratu koji nema čelnog čovjeka I by the way, čelni čovjek bivši je osumnjičen u ovom užasu koji se dogodio, među ostalim i u tom užasu. A institucija koje se vjeruje, sada je Državno odvjetništvo koje je izašlo sa tim izvješćem.
0: Stranka MOST danas je održala presicu ispred gospodarske komore kako bi ukazali na aktivnosti komorinog udruženja za sirovine. Zastupnik Zvonimir Troskot imao je pitanje za Tomislava Ćorića, koji je kao ministar donio zakon čijom su primjenom ublažene restrikcije u prometu i trgovini otpadom.
4: Posebno važno unutar Hrvatske gospodarske komore je takozvano udruženje za sekundarne sirovine, za skupljanje i za preradu, čije vodstvo zapravo i članovi jesu kompanije koje se nalaze na uskočkom protokolu, od kojih su najvažnije kompanije Cezar i Kemis Termoklin. Upravo te kompanije u vodstvu, na čelu sa gospodinom Teufelom, oni su sa novcem Europske unije kreirali takozvanu digitalnu komoru, što nije ništa drugo nego burza, otpadna burza. Tko je taj tko nadzire tu burzu? Jako važno pitanje. Zašto? Kada se radi o financijskoj burzi, tada imamo Hrvatsku narodnu banku, ili kad imamo energetsku burzu, tada imamo HERA-u koja nadzire, dakle, sve procese unutar energetskog biznisa. Ko nadzire otpadnu burzu kojom upravljaju kompanije Cezar i Kemis Termoklin, koje se nalaze na uskočkom protokolu? Jedna od glavnih funkcija zapravo tog udruženja jest savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti. Pitanje za gospodina Ćorića, koji je dio državne vlasti izvršne, tada kao ministar gospodarstva i zaštite okoliša, je li išao izmjenu relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon što se posavjetovao sa Hrvatskom gospodarskom komorom, i imate li zapisnike tog savjetovanja?
0: Popisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Na teren dolaze stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Do sad je evidentirano više od 90 potpuno ili djelomično oštećenih objekata. Naglasak je stavljen na statiku, da znamo mogu li se ljudi vraćati, rekao je Ivan Pivčević, zamjenik gradonačelnika Omiša. Poslušajmo.
5: Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata, da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, rekao sam malo prije sa gospodinom Gabrićem, sam komunicira, mi već imamo sa preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni, kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona gore, tako da to je stvarno velika brojka.
0: Od početka godine do kraja srpnja u Hrvatskoj je izdano oko 106.000 dozvola za boravak i rad stranih državljana, što je 7,5% manje nego u istom razdoblju lani. Istodobno je gotovo prepolovljen broj dozvola za novo zapošljavanje, dok je porastao broj produljenja postojećih i sezonskih dozvola. Ravnatelj Zavoda za zapošljavanje Ante Lončar rekao je za HRT da trenutačno u Hrvatskoj je zaposleno oko 155.000 stranih radnika. Moram reći da smo smanjili broj izdanih radnih dozvola jer smo omogućili i korištenje instituta produženja radnih dozvola, rekao je Lončar. Za novo zapošljavanje stranih radnika ove godine je izdano 41.716 dozvola, što je upola manje nego lani. Najviše stranih radnika dolazi iz Bosne i Hercegovine, oko 19.500. Slijedi Srbija sa više od 17.800 radnika, zatim Filipini kojih je 15.700, te Nepal, Sjeverna Makedonija i Indija. Najviše dozvola izdano je za rad u turizmu i u ugostiteljstvu, više od 43.500. U graditeljstvu ih je oko 27.000, industrija ih broji 12.000, u prometu i vezama zaposleno je više od 6.500, a u trgovini nešto više od 6.300 stranih radnika. Najviše ih je zaposleno na području Zagrebačke županije, a odma za njima slijedi Istarska, zatim Splitsko-dalmatinska, Dubrovačko-neretvanska i Zadarska županija.
6: Bitna godišnjica, bitno je spomenuti se.
0: Malo sam poranio, sad mi je trebala ići podloga. Dakle, komemoracijom uz polaganje vijenaca i blagoslov novog spomenika u utorak navečer u Puli je obilježena 80. obljetnica tragedije na Vergaroli, događaja koji je duboko obilježio Pulu i njezine stanovnike, te ostao trajno upisan u kolektivno sjećanje grada. 18. kolovoza 1946. odjeknula je stravična, nikada potpuno razjašnjena eksplozija podvodnih mina koja je usmrtila najmanje 64 kupača, većinom žena i djece. Obilježavanje je počelo polaganjem vijenaca u more na Vergaroli u znak sjećanja na žrtve tragedije. Potom je u Pulskoj katedrali služena sveta misa na talijanskom jeziku. Tom prigodom blagoslovljen je novi spomenik sa uklesanim imenima žrtava. U svom obraćanju pulski gradonačelnik Peđa Grbin rekao je da je tu tragediju pratio zaborav društva i zajednice, što se nije trebalo dogoditi. Njegujući kulturu sjećanja, napravljena je promjena spomenikom na kojima su imena nevinih ljudi koji su stradali, dodao je gradonačelnik. U sklopu obilježavanja otvorena je i dokumentarna izložba posvećena sjećanju na stradale i herojstvo kirurga doktora Đepina Micheletija. Bitno je sjetiti se svih tih ljudi koji su imali svoje ime, prezime, pripadnost i obitelj, poručuje dogradonačelnik Vito Pauletić.
6: Bitna godišnjica, bitno je spomenuti se, sjetiti se svih tih ljudi. Ove godine ćemo im upravo dati jedan, otkriti zapravo njihov identitet, čuti njihova imena kako oni ne bi ostali onako anonimni nekakvi tragovi u vremenu, već da ih materializiramo, da su imali svoje ime, prezime, pripadnost, obitelj. Vrijeme.

Pula je na 27, odnosno Porer, Medulin 29, Poreč 31, još uvijek smo u vrućim ljetnim danima, ali malo je laškalo, morat ćete priznat da je malo se lakše diše. A Istramet prognozira djelomice sunčano vrijeme, u Goriju nagovješćuju i kišu. Pljuskovi izolirani neverini, naveće mogući na statku područja. Temperatura zraka između 30 i 33 uz slab do umjeren jugozapadnjak. Ponegdje na moru naveće jako jugo.

0: Toliko u ovom izdanju vijesti. Ja bacih oko na internet, ali sad mi je naša veza malo zaštekala i da ja ne čekam da sve izvrti, da bih provjerio da li se pojavilo nešto dramatično, važno i novo, mislim da nema smisla. Tako da ću vas pozdraviti do idućeg izdanja vijesti. Stojite mi sretni, debeli i veseli. Ćao!
1: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
2: Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, na moru sam, s obitelji, mislim odmor je i uživanje, čitanje knjiga, razgovori s prijateljima, s obitelji, uvijek uživam u ljepoti Hrvatske, jer nije, znate, samo uživanje ako vi sjedite na suncu, a sunce zapravo sad je lar, morate biti ispod suncobrana, čak se ne možete baš ni suncobranom dobro zaštititi koliko su visoke temperature. Ljeto je vrelo, ljeto je dobro, uvijek uživam.

0: Kazalište Ulisi vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartra, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a brod iz Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
1: U subotu 22. kolovoza Puro Beach Club Poreč poziva vas na ekskluzivni Golden Hour Party.
2: Cjelodnevni program počinje već u 10 sati ujutro, a u večernjem dijelu očekuju vas pjenušava dobrodošlica, fini zalogaj i selekcija vrhunskih koktela.
1: Za dobru atmosferu zaslužni su Ivan Mastermix i DJ Alessio Bagordo iz Italije.
2: Rezervacije za večernji dio programa dostupne su putem sustava Entrio.
1: Vidimo se u Puro Beachu!
3: Marketing Radio Maestrala 091-669-6690.
4: Pula grad, banda, box, prve cuge.

0: akcija u Dimelju. Iz ovotjedne ponude izdvajamo kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimeljo.
2: Ponekad je dovoljna samo sitnica da dan postane bolji. Čašica Celmar Vita soka od Nara s dodanim vitaminima može biti baš to. Jednostavno, praktično i ukusno rješenje za vašu svakodnevicu. Vole ga i mali i veliki. Potražite ga u BCTV Celmar Farm Butigi u centru Pule na adresi Trg 1. svibnja 4 ili online na www.bctv.hr. Nazovite nas na 052-645-900. BCTV Celmar Farm, vaš dnevni ritual.
3: Kazalište Ulisis vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartre, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a brod iz Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
4: U sridu!
5: Ne, u nedjelju.
4: U nedjelju?
5: Da, u nedjelju u sridu.
4: E, taj u sridu ili nedjelju?
5: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizati, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
6: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antičke Pule. U sklopu pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG opera i balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.
7: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week.
8: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, €1,45. Samo 29 centi po kilogramu. I breskva, €1,49 po kilogramu. Lidl, isplati se.

0: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Kazalište Ulisis vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartre, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
3: Mama!
4: Za vrijeme ljetnih vrućina.
3: Mama!
4: Zatvoren automobil može postati smrtonosna klopka za dijete u samo nekoliko minuta. Ne ostavljajte djecu samu u vozilu. Nikada. Ni na trenutak. Ako primijetite dijete zaključano unutra, odmah zovite pomoć. Vaša pravovremena reakcija može spasiti život. Policijska uprava Istarska podsjeća. Zaštita djece je odgovornost svih nas. I ne zaboravite, ni kućni ljubimci ne smiju ostati sami u vozilu.
5: 954 FM.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Kazalište Ulisis vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartra, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
2: 954 FM.

0: bona pesi bino mbote mingi nazali na pula sikoyo nazali koyoka radio
1: slušate vijesti Radio Maestrala radnim danom u 11, 13 i 15 sati 30 minuta.
2: U bolje jutro su uhićen ukrajinski državljanin Vladimir Z, osumnjičen za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru, priopćilo je njemačko savezno tužiteljstvo. U Poli su ga uhitile lokalne policijske snage koje su postupale po evropskom uhidbenom nalogu. Ovo je drugi uhićeni osumnjičeni za napade na sjeverni tok. Osumnjičenik je sudjelovao u potrebnim ronjenjima, navodi se u priopćenju. U tu svrhu oni njegovi su počinitelji. Otputovali su iz Rostoka na jedrilici. Posrednici su jahtu prethodno unajmili s lažiranim osobnim iskaznicama. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022. uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda. Osumnjičenik će nakon izručenja iz Hrvatske biti priveden istražnom sucu Njemačkog saveznog suda pravde. Iz građanske inicijative Gospiće naš dom najavili su da će 5. rujna održati prosvjed u Zagrebu zbog opasnog otpada u Lici. U narednim danima objavit će lokaciju i točno vrijeme poručili su objavi na Facebooku. Nažalost, pokazalo se da je jedino građanski pritisak do sad urodio plodom, kazao je predsjednik inicijative Gospiće naš dom Vjeko Bušić. Naglašava da su godinu i pol tražili da im se dostave analize koje su očito bile poznate još 2024. godine. Zbog opasnog otpada u Gospiću prekida se i ljetna stanka u radu Sabora. Nakon što je u ponedjeljak u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Republike Zoran Milanović podnio je zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Sabora. Prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, izvanredna sjednica održava se sutra i preko sutra. A politički tajnik HDZ Ante Sanader izjavio kako ta stranka podržava prijedlog predsjednika Republike za izvanrednu sjednicu Sabora o problemu odlagališta otpada u Gospiću, no tvrdi da se Zoran Milanović time stavlja na stranu oporbe. Mi se radujemo toj izvanrednoj sjednici Sabora jer će to biti prilika da hrvatski građani čuju istinu od mjerodavnih stručnjaka koji se bave tim problemom i da se ne šire neistine, rekao je Sanader novinarima u Splitu. Politički tajnik HDZ-a kaže da se nada kako oporba neće uteći s ove sjednice Sabora nakon dva bijega sa Saborskog odbora za okoliš.
3: Koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom, jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica Sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
2: Saborsku sjednicu koju je zatražio predsjednik Republike komentirao jedan od 7 potpredsjednika vlade Oleg Butković. Ministar prometa kaže da očekuje konstruktivnu raspravu, a na kraju da se kazne odgovorni za ekološku katastrofu.
4: To je prigoda sutra da će naravno i predstavnici ministarstva i ministrica i drugih institucija izvijeste javnost i Hrvatski sabor o trenutnom stanju cjelokupne sanacije. To je po meni najbitnije. Sanacija se mora provesti što prije i ona mora biti sveobuhvatna da se taj opasan otpad na pravilan način ukloni sa te lokacije.
2: Uoči izvanredne sjednice Sabora o opasnom otpadu u Gospiću govori saborski zastupnik SDP-a Mihajl Zmajlović.
5: Ono što se moglo i moralo, da što su bili dužni, prvi dan nakon saznanja morali su zaštititi tu lokaciju, prekriti ju sa nepropisnom folijom kako bi se daljna šteta okolišu spriječila. Ništa od toga nije poduzeto i zato jedini pravi ishod sutrašnje sjednice bi trebao biti da se konačno nešto poduzme i to hitno i žurno.
2: Komentirajući sazivanje izvanredne sjednice Sabora zbog ekološke krize u Gospiću, bivša premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor za N1 televiziju je istaknula kako treba vratiti povjerenje građana u institucije.
6: Da sažmemo, najgore je što građani definitivno gube apsolutno potpuno povjerenje u državne institucije koje bi ih trebali štititi. Dakle, ljudima treba vraćati vjeru u institucije. Na kraju i taj inspektorat. Pa kako da ljudi vjeruju u inspektoratu koji nema čelnog čovjeka? I by the way, čelni čovjek bivši je osumnjičen u ovom užasu koji se dogodio, među ostalim i u tom užasu. A institucija koje se vjeruje sada je Državno odvjetništvo koje je izašlo sa tim izvješćem.
2: Saborski zastupnici MOST-a održali su konferenciju za novinare ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore. Trag opasnog otpada prema njihovim saznanjima vodi do komorinog udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. Iz MOST-a poručuju da ne optužuju nikoga, nego traže pravedno istraživanje i utvrđivanje činjenica tko, kako i sa kojim dozvolama trguje otpadom u Hrvatskoj. Zastupnik Zvonimir Troskot imao je pitanje za Tomislava Čovrića, za čijeg je ministrovanja ministar donesen zakon kojim su ublažene restrikcije u prometu i trgovini otpadom.
7: Posebno važno unutar Hrvatske gospodarske komore je takozvano udruženje za sekundarne sirovine, za skupljanje i za preradu, čije vodstvo zapravo i članovi jesu kompanije koje se nalaze na uskočkom protokolu, od kojih su najvažnije kompanije Cezar i Kemis Termoklin. Upravo te kompanije u vodstvu, na čelu sa gospodinom Teufelom, oni su sa novcem Europske unije kreirali takozvanu digitalnu komoru, što nije ništa drugo nego burza, otpadna burza. Tko je taj tko nadzire tu burzu? Jako važno pitanje. Zašto? Kada se radi o financijskoj burzi, tada imamo Hrvatsku narodnu banku, ili kad imamo energetsku burzu, tada imamo HERA-u koja nadzire, dakle, sve procese unutar energetskog biznisa. Ko nadzire otpadnu burzu kojom upravljaju kompanije Cezar i Kemis Termoklin koje se nalaze na uskočkom protokolu? Jedna od glavnih funkcija zapravo tog udruženja jest savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti. Pitanje za gospodina Ćorića, koji je dio državne vlasti izvršne tada kao ministar gospodarstva i zaštite okoliša, je li išao izmjenu relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon što se posavjetovao sa Hrvatskom gospodarskom komorom, i imate li zapisnike tog savjetovanja?
2: Opisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Na teren dolaze stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Do sada je evidentirano više od 90 potpuno ili djelomično oštećenih objekata. Naglasak je na statiku objekata da znamo mogu li se ljudi vraćati, rekao je Ivan Pivčević, zamjenik gradonačelnika Omiša.
8: Dolazi 20 stručnjaka sa fakulteta, gospodin Boris Trogrlić, Božidar Marš i ostala ekipa. Mi ćemo njih podijeliti u 10 grupa, dodat ćemo i vodiče da oni idu po naseljima, jer ljudi najbolje znaju koje su kuće oštećene. Naglasak je na statiku objekata da znamo da li se ljudi mogu vraćati. A onda će iza toga biti određena procjena. Evo, rekao sam malo prije sa gospodinom Gabrićem, sam komunicira. Mi već imamo sad preko 90 objekata što su u potpunosti djelomično oštećeni, u kuće i ugostiteljski objekti, industrijska zona gore, tako da to je stvarno velika brojka.
2: Istarski gradovi općine predvođeni DS-ovim gradonačelnicima i načelnicima šalju 41.000 eura pomoći Omišu, čime žele pružiti konkretnu pomoć i izraziti suosjećanje svima koji su pogođeni tom tragedijom, izvijestili su iz IDS-a. U akciji pomoći sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad, te općine Mrčana, Ližnjan, Kršana, Raša, Barban, Svetvinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pićan, Sveti Lovreć, Pazenatički, Cerovlje i Gržnjan. Ovaj doprinos prije svega je poruka Omišanima da u ovim teškim trenucima nisu sami, poručili su iz IDS-a. Pozvali su sve građane koji su u mogućnosti da se uključe i svojim doprinosom pomognu sanaciji posljedica požara i pomoći stradalima na području Omiša. Dodamo još da je tijekom vikenda grad Pula već najavio da će za pomoć Omišu donirati 20.000 eura. Za petak 21. kolovoza najavljeno je svečano otvorenje obilazak novo uređenih 22 priuštiva stana u nekadašnjoj upravnoj zgradi opće bolnice Pula, čime će kraju biti priveden jedan od važnijih županijskih projekata priuštivog stanovanja. Projektom Istarske županije u Istri pod svojim krovom, teškim gotovo 4 milijuna eura, nekadašnja bolnička zgrada prenamijenjena je u suvremeni stambeni objekt, namijenjen prvenstveno zaposlenima u deficitarnim zanimanjima. Na 4 etaže uređene su 22 potpuno opremljene stambene jedinice, predviđene za smještaj ukupno 64 osobe. Ukupna površina stambenog dijela iznosi približno 1660 četvornih metara, a uz glavnu zgradu uređena je pomoćna građevina koja je prenamijenjena u funkcionalni skladišni prostor površine 144 kvadrata. Projektom uređen je vanjski prostor, uključujući prilaze, pješačke staze i zelene površine, kao i novo parkiralište sa 30 parkirnih mjesta. Dva mjesta namijenjena su osobama smanjene pokretljivosti, dok je jedno uređeno kao obiteljsko parkirno mjesto. Umjesto nove gradnje korištena je i obnovljena postojeća bolnička zgradnja, čime je dobila novu stambenu namjenu. Objekt je projektiran uz naglasak na energetsku učinkovitost i solarne panele, što bi uz priuštive najamnine trebalo smanjiti mjesečne troškove stanara.
9: Vrijeme.

0: Kazalište Ulisi vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartra, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
1: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog Rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week, najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj Pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, motoakrobacije, brdo štandova s motoopremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na Pulskoj Valelungi, 29. Croatia Bike Week.
1: Gladni ste nečega drugačijeg? Probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

Na šestom Bembo Festu, festivalu malih scena, nezavisnih kazališta, ovaj su tjedan na programu 3 predstave uz besplatan ulaz. Danas u 27 sat na trgu Tomaza Bembo na malom Bembu, namijenjenom najmlađima, gosti dječja predstava Palčica. Produkcija gradskog kazališta Beli Manastir, umjetnička organizacija KD AD Astra. Prema bajci Hansa Christiana Andersena, adaptaciju potpisuje Zoran Herman, redateljica predstave Daniela Tasli-Đić, koja igra u Palčici. Sutra 20. kolovoza u 21 sat na istom mjestu gostuje Teatar Gavran s komedijom Mira Gavrana Na kavici u podne. Kreatelj je Miro Gavrana, igraju Mladena Gavran i Vedran Komerički. Petak u 21 sat utvrđaju Ford Forno, na programu je zadnja ovotjedna izvedba mjuzikla Jedne lijepe baljanske noći. Marijane Nola u režiji Roberta Raponje igraju i pjevaju i sviraju Anastazija Groško, Jure Devin, Lara Živolić, Agaj, Davor Tarbuk, Jure Černeha, Lorenzo Radović, Ivor Lakić i Domagoj Dobrila.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri. Mada, u Balkantonu ćemo u petak opet imati ekskluzivno pravo da objavimo četvrti singl Androida iz Podgorica. Sa specijalnom najavom pjesme. Biće to super trenutak u Balkantonu, onda ćemo upoznati malo ilustraciju zvuka. Još malo uživati u pjesmama bendova koji su obilježili ovu prošlost. Istok iza, Debela Nancy. Automobili i tako.

0: 1, 2. Budi s nama na istoj frekvenciji. Radio Maestral.
1: Ajmo što jednom prikazati jedan značajan događaj. U petak uz kuca otvaranje izložbe Paket Aranžman, pa od ponedjeljka revija rock filmova. Izložba fotografija Novi talas u Beogradu, Paket Aranžman 1981. do 2026. Otvara se dakle u petak u 20 sati. Autor izložbe Zorica Kojić i Dragan Ambrzić, autor fotografija Goran Kamatić, Bojan Branislav Rašić, Goran Vejvoda i Branko. Gabrić.

0: akcija u Dimelju i za otjedne ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Tjestinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Kazalište Ulisses vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartre, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.

danas imamo uglavnom toplo, ugrijano, vedro vrijeme. Uz temperaturu zraka koju niste nimalo niske. A kod nas je možda samo 31. To samo je pod navodnicima. U Buzetu je možda 36. Ali postoje hladovine, parkovi i šume, gdje možete ugodnije disati i biti zaštićeni od sunčevih zraka. A prognozu za vremensku za sutra čućete u našim vijestima. Ako se pojavi još neka najava nekih radova, vodovod ili slično, svakako ćemo je predstaviti.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, euro 49 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: U sridu.
2: Ne, ne, u nedjelju.
1: U nedjelju?
2: Da, u nedjelju u sridu.
1: E, taj, u sridu ili nedjelju?
2: Trka na prstenac, Barban. U sridu će stiti zaditi svih 16 konjanika. Ma samo jedan će dobiti. Velika trodnevna fešta koja će kulminirati u nedjelju 23. angušta, 51. trkom na prstenac. Na Gradišću će se prah dizat, a za dobrim konjem se dobro praši. A u subotu 32. trka za Viticu. Pa sajte, trka na prstenac, Barban, nedjelja 23. angušta od 5 popodne.
3: Kazalište Ulisis vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartre, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
4: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom Rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog Rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u areni.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: La Résistance, Ozad Arene. Svakodnevno od 9 ujutro. La Résistance. Tvoj cjelodnevni boravak.
1: And welcome to La Résistance.

0: Peto na Radio Maestralu.
1: Slušate vijesti Radio Maestrala. Radnim danom u 11, 13 i 15 sati i 30 minuta.
2: U politru su uhićen ukrajinski državljanin Vladimir Z. osumnjičen za napade na sjeverni tok u Baltičkom moru, priopćilo njemačko savezno tužiteljstvo. U Poli su ga uhitile lokalne policijske snage koje su postupale po europskom uhidbenom nalogu. Ovaj drugi uhićen je osumnjičeni za napade na sjeverni tok. Osumnjičenik je sudjelovao u potrebnim ronjenjima, a u tu svrhu oni njegovi supočinitelji otputovali su iz Rostoka na Jedrilici. Posrednici su jahtu prethodno unajmili s lažiranim osobnim iskaznicama, navodi se u priopćenju njemačkog tužiteljstva. Osumnjičenik će nakon izručenja iz Hrvatske biti priveden istražnom sucu njemačkog saveznog suda pravde. Zbog opasnog otpada u Gospiću prekida se ljetna stanka u radu Sabora. Nakon što je u ponedjeljak u Gospiću prekinuta sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, predsjednik Republike Zoran Milanović podnio zahtjev za održavanje izvanredne sjednice Sabora. Prema odluci predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića, izvanredna sjednica održe se sutra i preko sutra, a politički tajnik HDZ-a Ante Sanader izjavio kako ta stranka podržava prijedlog predsjednika Republike za izvanredne

0: rednom sjednicom sabora o problemu odlagališta otpada u Gospiću, no tvrdi da se Zoran Milanović time stavlja na stranu oporbe. Mi se radujemo toj izvanrednoj sjednici sabora, jer će to biti prilika da hrvatski građani čuju istinu od mjerodavnih stručnjaka koji se bave tim problemom i da se ne šire neistine, rekao je Sanader novinarima u Splitu. Politički tajnik HDZ-a kaže da se nada kako oporba neće uteći s ove sjednice sabora nakon dva bijega sa saborskog odbora za okoliš.
1: Koordinaciju koju ima predsjednik države sa oporbom, jer odmah pola sata nakon što je sjednica prekinuta, mi smo tamo dobili informaciju od vaše kolege da će se sazvati izvanredna sjednica sabora. To najbolje potvrđuje da je oporba i Milanović na istoj strani.
0: Saborsku sjednicu koju je zatražio predsjednik Republike komentirali su domovinski partneri iz vladajuće koalicije. Zastupnik DP-a Stipe Mlinarić kaže da su oni prije Milanovića tražili hitnu sanaciju odlagališta opasnog otpada u Gospiću.
2: To je domovinski pokret prvi, nikakav predsjednik države Milanović to nije prvi rekao. Prvi smo to mi inicirali i mi bi to i napravili bez sjednice Hrvatskog sabora. Njegovo je ustavno pravo da sazove izvanrednu sjednicu Hrvatskog sabora. Domovinski pokret će sutra biti u sabornici i biti ćemo dio rješenja. Politizacija kako lijeve oporbe i kako drugih nekih stranaka koji nisu dio vlasti žele profitirati samo radi sebe, radi svoje stranke.
0: Uoči izvanredne sjednice sabora SDP-a član saborskog odbora za zaštitu okoliša Mihajl Zmajlović vladi i ministarstvu zaštite okoliša upute 8 pitanja o sanaciji opasnog i neopasnog otpada u Gospiću. Zmajlović je pitanje uputio na temelju zakona o zaštiti okoliša, a odgovore očekuje prije izvanredne sjednice sabora sazvane za četvrtak i petak. Od vlade i ministarstva očekuje konkretan dokument ili podatak da dokument ne postoji, jer, kako kaže, trećeg odgovora nema, a nema ni političkog odgovora.
3: Kad u Hrvatskoj nastane šteta u okolišu, zakon o zaštiti okoliša ne stavlja vladi izbor. On propisuje točan slijed radnji. Svaka od tih radnji ostavlja trag, urudžbeni broj i potpis. Od saznanja o ovom slučaju Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. Zato danas Vladi Republike Hrvatske i Ministarstvu zaštite okoliša postavljam 8 pitanja. I nijedno nije političko. Sve su iz zakona. Pitaću koje su preventivne mjere poduzete i kojim aktom. Pitaću je li ministarstvo iskoristilo ovlast da samo poduzme nužne mjere zaštite i otklanjanja štete, jer mu zakon to izričito i dopušta. Pitaću je li pokrenut žurni postupak koji zakon predviđa upravo za ovakav slučaj i za koji su sredstva osigurana iz državnog proračuna uz naplatu od onečišćivača. Pitaću tko je ovlašteni procjenitelj koji je procijenio štetu, kojega je datum angažiran i gdje je njegov ispunjeni obrazac sukladno uredbi o štetama u okolišu. Pitaću koji je rok ministarstvo odredilo za izradu sanacijskog programa i koji ga ovlaštenik izrađuje. Pitaću kada je ministrica imenovala stručno povjerenstvo i tko u njemu sjedi. A popis ljudi iz kojega se ono imenuje objavljen je na stranicama ministarstva. Pitaću kada će biti pozvani ljudi iz Gospića, jer uredba o odgovornosti o štetama za štete u okolišu izrijekom nalaže da se pogođenim ljudima omogući da daju primjedbe i da se te primjedbe uzmu u obzir. I pitat ću je li Vlada donijela ijednu odluku koju joj isti taj zakon stavlja u ruke o području ugroženog okoliša i osiguranju sredstava za provedbu sanacije. Na svako od tih 8 pitanja odgovor je ili dokument ili ga nema. Nema trećeg odgovora, nema političkog odgovora.
0: O sutrašnjoj izvanrednoj sjednici sabora oglasio se ministar obrane Ivan Anušić.
4: Jasno je u potpunosti tko nosi tu krivicu, u ovom slučaju to je oporba i predsjednica tog saborskog odbora koji treba zasjedati u Gospiću. Imat ćemo sada sjednicu sabora sutra i preko sutra i ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalazi izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
0: Iz građanske inicijative Gospića Naš dom najavili su da će 5. rujna održati prosvjed u Zagrebu zbog opasnog otpada u Lici. U narednim danima objavit će lokaciju i točno vrijeme, poručili su u objavi na Facebooku. Nažalost, pokazalo se da je jedino građanski pritisak do sad urodio plodom, kazao je predstavnik inicijative Gospića Naš dom Vijeko Bušić. Naglašava da su godinu i pol tražili da im se dostave analize koje su očito bile poznate još 2024. godine. Komentirajući sazivanje izvanredne sjednice Sabora, bivša premijerka i šefica HDZ-a Jadranka Kosor za N1 televiziju ocijenila da su u gospićkom slučaju institucije očito zakazale. U korijenu svega je korupcija koja se, kako je rekla, kapilarno proširila Hrvatskom. Istaknula je kako oporba nema dovoljno ruku za opoziv vlade, zbog čega bi neprestano trebali ispitivati junior partnere u vladajućoj većini podržavaju li ovo.
5: I pokušavati dobiti odgovore na pitanja podržavate li ovo od onih koji podržavaju to. A to su oni koji su primjerice pripadnici nacionalnih manjina. To su članovi Domovinskog pokreta. Njih mislim da opozicija treba neprekidno u Saboru propitivati vi i dalje ovo podržavate da se ne imenuje glavni državni inspektor. Ono što je najgore u ovoj situaciji, to govorim kao primjer, najgore je što građani definitivno gube apsolutno potpuno povjerenje u državne institucije koje bi ih trebali štititi. Ljudima treba vraćati vjeru u institucije. Na kraju i taj inspektorat. Pa kako da ljudi vjeruju u inspektoratu koji nema čelnog čovjeka? I by the way, čelni čovjek bivši je osumnjičen u ovom užasu koji se dogodio, među ostalim i u tom užasu, ali očito po svemu, u korijenu svega i nedjelovanja svih institucija u tom lancu, od onih koji su pustili da ti kamioni s otrovom iz Slovenije, iz Italije, odakle sve ne ulaze u Hrvatsku, dakle u korijenu svega toga je očito ta jedna zastrašujuća korupcija koja se kapilarno proširila Hrvatskom. Ako ovi prosvjedi 5. rujna budu masovni, a čujem jako puno ljudi koji kažu da će poći na taj prosvjed, onda će to sasvim sigurno mijenjati perspektivu i kod vladajućih, ali ključno će sada biti kako će opozicija odigrati ovu ulogu u Saboru, hoće li se uspjeti dogovoriti oko zajedničkog nastupa i hoće li uspjeti odoljeti ridikuloznim napadima i pokušajima da se cijela ozbiljna rasprava svede na cirkusiranje, hoće li biti sposobni tome se oduprijeti, ignorirati to i gurati do nekih konkretnih zaključaka.
0: Saborski zastupnici MOST-a održali su presicu ispred sjedišta Hrvatske gospodarske komore. Kažu da trag opasnog otpada vodi do komorjenog udruženja za sekundarne sirovine, skupljanje i preradu. Zastupnik Zvonimir Troskot imao je pitanje za Tomislava Ćorića, za čijeg je ministrovanja ministar donesen zakon u kojim su ublažene restrikcije u prometu i trgovini otpadom.
6: Posebno važno unutar Hrvatske gospodarske komore je takozvano udruženje za sekundarne sirovine, za skupljanje i za preradu, čije vodstvo zapravo i članovi jesu kompanije koje se nalaze na uskočkom protokolu, od kojih su najvažnije kompanije Cezar i Kemis Termoklin. Upravo te kompanije u vodstvu, na čelu sa gospodinom Teufelom, oni su sa novcem Europske unije kreirali takozvanu digitalnu komoru, što nije ništa drugo nego burza, otpadna burza. Tko je taj tko nadzire tu burzu? Jako važno pitanje. Zašto? Kada se radi o financijskoj burzi, tada imamo Hrvatsku narodnu banku, ili kad imamo energetsku burzu, tada imamo HERA-u koja nadzire, dakle, sve procese unutar energetskog biznisa, ko nadzire otpadnu burzu kojom upravljaju kompanije Cezar i Chemist Thermoclean, koje se nalaze na uskočkom protokolu. Jedna od glavnih funkcija zapravo tog udruženja jest savjetodavna uloga prema vladi i prema ministrima, odnosno izvršnoj vlasti. Pitanje za gospodina Ćorića, koji je dio državne vlasti izvršne, tada kao ministar gospodarstva i zaštite okoliša, je li išao izmjenu relaksacije uvoznog otpada i međunarodnih transakcija nakon što se posavjetovao sa Hrvatskom gospodarskom komorom, i imate li zapisnike tog savjetovanja?
0: Na Mostovu presicu u priopćenjem je reagirala Hrvatska gospodarska komora. Burza otpada ustrojena je temeljem plana gospodarenja otpadom Vlade Republike Hrvatske, te ju je kao takvu HGK bila obavezna razviti i implementirati. Digitalna komora je projekt digitalne transformacije procesa i usluga HGK koji je počeo 2018. i financiranje sredstvima Europske unije. Burza otpada je postala dio digitalne komore u kasnijoj fazi razvoja platforme. Burza otpada nije središte razmjene svog otpada u Hrvatskoj, iako bismo mi voljeli da se upravljanje otpadom u što većoj mjeri optimizira. Ona nije obavezna, već funkcionira kao specijalizirani oglasnik. Njome ne upravlja udruženje. Za sadržaj objavljenih oglasa odgovorni su poslovni subjekti koji su ih objavili. Na burzi otpada nisu evidentirani oglasi tvrtki koje su povezane sa Josipom Šincekom, stoji u priopćenju Hrvatske gospodarske komore. Propisuje se šteta na omiškom području koje je poharao katastrofalni požar. Na teren su stigli stručnjaci koji će procijeniti statiku oštećenih objekata i utvrditi mogu li se ljudi sigurno vratiti u svoje domove. Istarski gradovi i općine predvođeni IDS-ovim gradonačelnicima i načelnicima šalju 41.000 eura pomoći Omišu, čime žele pružiti konkretnu pomoć i izraziti suosjećanje svima koji su pogođeni tom tragedijom, izvijestili su iz IDS-a. U akciji pomoći sudjeluju gradovi Poreč, Rovinj, Vodnjan i Novigrad, te općine Mrčana, Ližnjan, Kršan, Raša, Barban, Svet Vinčenat, Kaštelir, Labinci, Sveta Nedelja, Pičan, Sveti Lovrić, Pazanatički, Cerovlje i Gružnjan. Iz IDS-a su pozvali građane koji su mogućnosti da se uključe i svojim doprinosom pomognu sanaciji posljedica požara i pomoći stradalima na području Omiša. Dodamo još da je tijekom vikenda grad Pula najavio da će za pomoć Omišu donirati 20.000 eura. Dojučer u podne, kad istekao rok za dostavu ponuda, primljene su dvije obvezujuće ponude za kupnju 97,13% od temeljnog kapitala Uljanik brodogradnje 1856. Potvrdili su za financija.hr iz Centra za restrukturiranje i prodaju. CERP je 18. lipnja objavio javni poziv za prodaju poslovnih udjela Republike Hrvatske u Uljanik brodogradnje 1856. Ukupne nominalne vrijednosti 34,38 milijuna eura, a početna prodajna cijena koju utvrdi ovlašteni procjenitelj određena je na 11 milijuna. CERP je zadržao pravo da ne prihvati ni jednu pristiglu ponudu. Svi ostali podaci i informacije do donošenja odluke nadležnog tijela CERP-a u navedenom postupku prodaje smatraju se poslovnom i profesionalnom tajnom, poručuju iz CERP-a. Pozivajući se na neslužbene informacije, Novi list piše da su obvezujuće ponude predali tursko brodogradište Kjuzi Star i luksemburški Mira Finance Capital Holding. Podsjećaju da je CERP zadržao pravo ne prihvatiti ni jednu pristiglu ponudu. Osim plaćanja kupoprodajne cijene, kupac se mora obvezati na zadržavanje brodograđevne djelatnosti na cjelokupnom pomorskom dobru obuhvaćenom koncesijom. Vrijeme. Dobro, danas smo imamo uglavnom sunčano vrijeme s temperaturama otprilike do 33 ili koji stupanj više. Četvrtak, djelomice sunčano vrijeme, u gori mogućnost lokalnih pljuskova. Pljuskavi izolirani nevarini su navečer mogući na ostatku područja. Puhat će slab do umjeren jugozapadnjak, navečer na moru ponegdje jako jugo. Jutarnje temperature zraka od 17 do 24, najviše dnevne bit će između 30 i 33 Celzijeva stupnja. Završavaju posljednje današnje vijesti Radio Mistrala.
7: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
8: Maestral.

0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
1: Motoklub Twin Horn MC ponosno vam predstavlja 29. Croatia Bike Week. Najposjećeniji hrvatski festival motora i roka. Od 26. do 30. kolovoza na atraktivnoj pulskoj Valelungi. Očekuje vas puno zabave, rock koncerti, moto akrobacije, brdo štandova s moto opremom te veliki defile gradom. Nastupaju Opća opasnost, Night Express, Strange Kind of Woman, Bosak i Second Hand Band, Velvet Spell i mnogi drugi. Cijeli program potražite na www.croatiabikeweek.com. Onima koji dođu sa svojim motorima, ulaz je besplatan. Od 26. do 30. kolovoza na pulskoj Valelungi 29. Croatia Bike Week. Jazz.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Kazalište Ulisis vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartra, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivat i režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
2: Rubikova kocka nije samo trodimenzionalna mehanička igračka koju je 1974. godine izumio mađarski kipar i profesor arhitekture Erne Rubik.
3: Rubikova kocka je emisija o našim darovitim školarkama i školarcima. Priča o njihovom trudu, njihovim uspjesima, hobijima i navikama. Rubikova kocka.

0: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, euro 45, samo 29 centi po kilogramu. I breskva, euro 49 po kilogramu. Lidl, isplati se.
1: Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri. Odnovite to u Balkantonu u petak u 16.55. Imamo ekskluzivno pravo za novo emitiranje novog singla Androida. Pa od novosti učinom ilustraciju zvuka, a slušat ćemo još Debelu Nancy, Istok Iza, Mač, Automobile. Mislim na kraju Bruce and Boy.

0: Akcija u Dimelju. Iz otene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fuzili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem de la Maris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka Langelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Kazalište Ulisis vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartra, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.
3: 954 FM Radio Maestral.
0: A sad najavljene izložbe Grizija, jednodnevna izložba na otvorenom ove nedelje 23. kolovoza, naravno u Rovinju, u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta i Muzeja grada Rovinja. Tijekom cijelog dana od 9 do 19 sati slavna Rovinska ulica Grizija, po kojoj je ova poznata likovna manifestacija pokrenuta 1967. dobila ime, te prostor u crkvu Sveta Eufemije živjet će kao jedinstveno mjesto susreta umjetnika i publike u autentičnoj Rovinskoj galeriji na otvorenom. Grizija, koja je nakon petogodišnje stanke obnovljena prošle godine i ove će godine okupiti autora različitih generacija, stvaralačkih pristupa i umjetničkih poetika. A prijave sudionika zaprimaju se u nedjelju 23. kolovoza od 7 do 8.30 u prizemlju kazališta Ganduzio. Izložba traje do 19 sati kad će ulica Grizija ispred kućnog broja 46 biti proglašeni nagrađeni radovi ovogodišnje izložbe.

0: infierno.
1: Your Music. Maestral Crize.
2: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
3: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, €1,45. Samo 29 centi po kilogramu. I breskva €1,49 po kilogramu. Lidl, isplati se.

Kazalište Ulisses vas poziva na predstavu Jean-Paul Sartra, Prljave ruke u produkciji Centra za kulturu Tivati, režije Juga Radivojevića. U glavnoj ulozi Miloš Biković. Na Malom Brijunu 19. kolovoza, a Brodis Fažane polazi u 20 sati i 30 minuta.

Koliko ja znam, na Gibraltaru je najslušaniji radio Maestral. Ako mi ne vjerujete, recite Gibraltar ili Mineralna.

0: Akcija u Dimelju. Izolatene ponude izdvajamo. Kava Lavazza Rossa 4 x 250 grama 24,99. Croissant Bauli razne vrste 300 grama 2,49. Testinjena rumo, špageti, grosi, penoti, pene rigate, fusili, farfale 500 grama 1,29. Skuša s povrćem Delamaris 125 grama 2,19 €. Govedina u želeu Simmental 90 grama 1,69. Piće San Benedetto razne vrste 1,5 litra 1,19 €. Deterđen za rublje Dash Power 4,15 kg 23,99. Omekšivač Lenor razne vrste 882 ml 3,79. Kupka L'Angelica razne vrste 500 ml 1,89.
1: Osjetite razliku. Vaš Dimelja.
2: Vitamini A, B, C, D i E po super cijeni. Isplati se. Od srijede u Lidlu. Domaći krumpir 5 kg, €1,45. Samo 29 centi po kilogramu. I breskva, €1,49 po kilogramu. Lidl, isplati se.
3: Ovog ljeta jedna od najomiljenijih i najduhovitijih opera stiže po zvijezde Antiške Pule. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta 26. kolovoza u Malom rimskom kazalištu SNG Opera i Balet Ljubljana izvodi Rossinijevo remek djelo Seviljski brijač. Duhovite spletke, ljubavni zapleti, raskošna glazba i neponovljivi Figaro donose operni užitak u čarobni ambijent Malog rimskog kazališta. Seviljski brijač, srijeda, 26. kolovoza u Puli, ulaznice Eventim.hr i na prodajnom mjestu u Areni.
4: Radio Maestral. Your music.

0: Radio Maestra sluša se i u Prnjavoru,
1: a i u Derventi.
2: Okay.

0: but it is not really a bossa nova. But we think that you will dig this.
1: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu u skupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.

Ja slušam Radio Maestral ujutro dok vozim. Popodne dok šetam pse, na večer dok gledam nogometne utakmice, u stvari slušam ga stalno.

0: Radio Maestral.
1: Hrvatski brend na globalnoj razini. Nema dvojbe.
2: Vole nas svi.
3: Da.
4: Slušaš?
5: Da.

misli zlo. Neko će se pobrini da dospiješ u tlo. Kad upeče zvizdan, nesnosna je žega, a sve su oči cijelo vrijeme uprte u njega, koji ladnim okom promatra rasutu živinu. Dovoljno da ruta

Gladni ste nečega drugačijeg, probajte pravi meksički street food u Puli. Sočne takose, pune buritose, zapečene kesadilje, chili con carne, cezar salatu i legendarne meksičke torte. Uz friško lokalno meso, sporo pečeno do savršenstva, čekaju vas bogati okusi Meksika i najveći izbor meksičkih piva u Hrvatskoj. Za učenike i studente stalni popust od 20% na hranu, piće i kave. A kada vam se ne izlazi, tu je i dostava. Meksički street food u samom centru Pule. Pasaž Flanatička 25 između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.

dok sjedim zavaljen u fotelji i pijem rakiju od ruženih latica, slušam Radio Maestral.

gdje god da pođem, gdje god ja pošao. Ja tamo pošao, radio malo stralo tamo ja slušao.

Prema definiciji dubioze kolektiv, maestral svojim puhanjem stvara pjenušave radio talase koji zapljuskuju istarske radio prijemnike i tako u ljetnim i sparnim danima osvježava svekoliko pučanstvo. U Bosni je definicija nešto jednostavnija. Mi to zovemo propuh.